Ny telefon, den kom ifrån Lena Sannes. Och Lena hade bingo betalt 66. Gunnar Risa, det betyder det blir två brette dag när vi får brette ditt. I ögonblicket så står du i två räcken, alltså betalt 66. Efter oss hade man betalt 76, 79, 3 och 31. Är du på 66 eller tidigare så må du ringa.

Oder zu. Femtioåtta. Fem, åtta. Sextiofem. Sex, fem. Tjugofyra. Två, fyra. Tolv. En, två. Tjugoen. Två, en. Sextio. Sex, noll. Femton. En, fem. Fyrtiosex. Fyra, sex. Fyrtiofem. Fyra, fem. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Sextionio. Sex, nio. 1. Enkel 1. Och där ringer telefonen med checkbingo. Det handlar om 5 000 kronor.